0: Theosen, Jon, Jun, Yvon. Reze ze tout de bugale da zanterwon.
1: Goude bezak komzet e velse, e savas Jezus e zaoulagat varzu an ev a gelavaras. Tad, deuet eo an eur, ro gloar dazmab, evit ma roio davab gloar dit. A gevel maspez roet galout dezan var bep den. Ma roio ar vu esper badus, da gemenini aspeus rouet dezan. Ogen ar vu esper badus e o kemenman. Ma anavezid a hanout, te an eus doue gwirion e bet neme dout. Ama anavezid an ini aspeus digaset Jezus Christ. Rouet a meus gloar dit var an douar, kaset a meus da ben a labour aspoafuset enon. Dit eo bremañ tad, da rei din en da gichen, ar c'hoar a oa din en da gichen a raok ma oa ar bed anezan. Rouet a meus da anno da anao dan dud aspeus tenet eus ar bed evit o rei din. Dit e oent a gaspeus rouet anezo din. Miret o deus da gomz. Gouzout a reont bremañ e o diganit e te kemen aspeus rouet din. Hag a romzou aspeus fisiet enan a meus rouet dezo. O dige meret o deus a diskleriet ez eo gwir ezon deuet a hanout a kredet eo gwir aspeus va diga.

ar zanman a zo genidig eus Brodreger, a zo hag a zo bet ba bel amzer brude de breiz, a bez, da zeiz pardon braz eus an terwan en em vod e ker langreder e skipien e pep skorn eus a breiz, dien, di fenner an intan vezet, di waller an em zavidet, goude bez a beleget eo a bet hag anvet a versoun e tre dreiz, a goude ze e lohanlek. Dore di a veze digor d'an nol, d'ar beorien dreistol. Ma doa da bedi a daouar penijen. Kelen a reaz er a revraz hag a revian, hag e varvas dan d'ar blavez trizekan la tri, dan ter kanvloaz. San tervan, kaet a manus bevet en an touez a zo bet avokatet ar beorien, an intan vezet, di vener brudet evit an nol la oa ezom. Pedom san tervan, san tervan sel ou erio ar ped en grid deom karet a justice evel dout. Grid ma fel om di ven ar guir hag ar virionez. Grid deom klas karaok pep tra ar peor et touez an dut, an un van niez hag ar pardon en eil digile, Rue deom er galon a izel del santervon. Nan neus ket e breiz, nan neus ket unan, nan neus ket er zan evel santervon hag e klevomri ar gelaouen.

ar zanman a zo genedig eus Brodreger, a zo hag a zo bet ba bel amzer brudet e breiz, a bez, da zeiz pardon braz eus an tervon en em vod e ker langreder e skipien e pep skorn eus a breiz, hag ouz penze an avokatet hag apen ou braz eus a vro. Ervoan a zo unan eus an eskipien a zigazaz deom kel ou mad an la viel. Da pen kenta eus a reape varzet kanvet. Desket braz a oa pa houlenaz bezad de na ilis, hag e voe anvet da varner, e ez kopti raouzoun da genta, hag oude e Brodreger e Landreger ez kopti. Bar na reaz gant ar vrasa le aldet, hag anvet oa bet ta dar beorien, di fenner an intan vezet, di waller an emza videt, goude beza beleget eo abet hag anvet da versoun e tredrez, hag goude ze e lohanek. Dore di a vezet digor da nol, dar beorien dristol, ma doa da bedi a da oar penijen. Kelen a reaz arevraz hag arevian, hag e varvas dan dar blaves trizekan la tri, dan ter kanvloaz. San tervan, kaet a manus bevet en an touez a zo bet avokate dar beorien, an intan vezet, di vener brudet evit an nol la oa ezom. Pedom san tervan, sel ou erio ar ped en grid deom karet a justiz evel dout. Grid ma fel om di ven ar guir hag ar virionez. Grid deom klas karaok pep tra ar peor etou ez an dut, an un van niez hag ar pardon en eil digile, roi deom ar galon a izel del san servon. Nan neus ket e breiz, nan neus ket unan, nan neus ket erzan evel san tervan hag e klevomri ar gelaouen.